kiitos suusut jaajot. Kättyt liipet utanno, sarslet kompo somaari, kiitos suusut jaajot.